ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و در نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل زیست که فهمیده من